0: Kubera yuko mukenyezi wawe azokwitegereza atangare.
1: Kwa sababu uchungaji na suti haziendi kitandani.
0: Kubera yuko ibyo mupasoro na makoti bitaza kuburiri.
1: Uchungaji na suti vinabaki hapa kibwetani.
0: Kubera yuko ibyo amakoti n'ubupasoro biri hano kuburiri.
1: Zipo nguo za kitandani.
0: Hari imyambaro twambara tugiye kuburiri.
1: Na zile nguo za kitandani pia.
0: Kandi iyo myambaro yo kuburiri.
1: Haziendi sebleni.
0: Ntushobora kuyizana muri saro.
1: Utakuwa umekosa hekima.
0: Ah, ubwenge buzoba bwaragurutse.
1: Ko unaona hekima?
0: Kubwibyo rero ubwenge
1: kujua cha kufanya
0: no kumenya icyo kwiye gukora
1: aho cha kusema
0: ni icyo kwiye kuvuga
1: kwa muda gani
0: nganyu uwe
1: na wakati gani
0: no mugihiki
1: ndio maana Sulemani anasema
0: ibi ni byo byatumwe Salomo agirati
1: kwa kila jambo
0: kukintu cyarico cyose
1: chini ya jua
0: mwese Yesu
1: na wakati kuna wakati
0: hari gihe cyasinzwe
1: kama jira yake
0: kandi kishingiwe gihe
1: kwa kila jambo chini ya jua
0: kintu cyose minsi y'izuba
1: kuna wakati
0: cyarahawe gihe
1: kama jira yake
0: n'umwanya wacu.
1: Haleluya,
0: haleluya.
1: Imani Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu na ahabwe icyubahiro.
1: Kwa hivyo ingieni kupitia mlango leo mwembamba,
0: ni mwinjire muciye mwirembo rifunga.
1: Bana mwenye nyumba bado ameketi.
0: Kubera yuko nyene rugo acica.
1: Na mimi sasa nitaigiza kama mwenye nyumba.
0: Na anje rero ngiye kuba mwanyene rugo.
1: Nikiwa bado nimeketi namna hii.
0: Mugihe nicaye muri ubu buryo.
1: Yeyote anayetaka kumpokea Bwana.
0: Umuntu wese yipfuza kwakira Yesu.
1: Atende kuja hapa mbele.
0: Ateri ntambgaze hani mbere.
1: Ukiniona nimesimama baada ya hapa.
0: Kandi nanje nimwabona magurutse.
1: Mlango utakuwa umefungwa.
0: Mujangu zoba ugawe.
1: Ukiona nimesimama baada ya hapa.
0: Nimwabona magurutse.
1: Sio kwamba mlango utakuwa umefungwa milele,
0: nilisobanura ngo mujangu zoba ugawe bihe.
1: Lakini mlango utakuwa umefungwa kwa siku ya leo.
0: Ari ku mujangu zoba ugawe uyu munsi.
1: Kwa sababu nitakwenda kuomba kwa ajili ya wale watakao kuwa wamekuja hapa mbele.
0: Kubera yuko nchansenga kubgabo bazoba bateye.
1: Kwa hivyo mimi naigiza kama mwenye nyumba.
0: Jewe rero ndiko ndaye ndaje mu kibanza chanye ninzu.
1: Mimi sio mwenye nyumba.
0: Jewe si jenye ninzu.
1: Lakini naigiza tu kama mwenye nyumba.
0: Aliko ni hayu yo mwanya
1: nkanyenye. Ukiona bado nimeketi namna hii.
0: Kandi gihe cyose mbona nicaye.
1: Ujue kwamba mlango uko wazi.
0: Uchumenya yuko mujyango cyuguru.
1: Kwa hivyo utatembea kuja hapa mbele.
0: Uguru ateri ntambu kuze hani mbele.
1: Lakini ukiona nimesimama.
0: Aliko ni na marago waguruka.
1: Ukiona nimesimama.
0: Ninahaguruka.
1: Mlango utafungwa.
0: Umujyango zoba ugawe.
1: Na tutafanya ombi la mwisho.
0: Kandi twaweza dusenge sengesho jana.
1: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
0: Maze tulindire kushikesho.
1: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
0: Maze tulindire kushikesho.
1: Kwa hivyo tukiwa bado tumeketi namna hii.
0: Naona leo tuchicha yuko.
1: Yeyote ambaye anataka kuingia kupokea ufalme wa Mungu.
0: Wewe yifuza kuingia ngo yakire ubwami bw'Imana.
1: Yeyote ambaye anasema sasa mimi nitaanza kutoa zaka.
0: Maze umwe wese avuga ati ubu ngiye
1: kutaanza kuwa mwaminifu katika sadaka.
0: Maze ntange na mashikano.
1: Nitaanza kuwasaidia watu wengine.
0: Maze mfashe na bandi bana.
1: Nimeitumia sauti yangu vibaya.
0: Nakoreshe jiji janje na.
1: Sasa nataka niitumie vizuri.
0: Naona ngira ndarikoreshe ni.
1: Nilitumia mwili wangu vibaya.
0: Mwili wanje na ukoreshe jukuta.
1: Sasa nataka niutumie vizuri.
0: Naona ngira ndaukoreshe ni.
1: Nilitumia muda wangu vibaya.
0: Umwanya wanje nara ukoreshe jukuta.
1: Sasa nataka niutumie vizuri.
0: Naona ngira ndaukoreshe ni.
1: Nilikuwa na tabia mbaya.
0: Nari mfisinge sombi.
1: Sasa nataka niwe na tabia njema.
0: Naona ndakeneye kujiri.
1: Nilikuwa mtu wa hovyo.
0: Narumuna tacha.
1: Sasa nataka niwe mtu mzuri.
0: None ngira mumuntu amwiza cha.
1: Nilikuwa hata kanisani siji.
0: Eka mbere sinaboneka mu rusengero.
1: Lakini sasa nitaanza.
0: None ngira ntanguri ntanguri.
1: Yeyote anayesema hayo na mengine mengi.
0: Ofisi byo byiyumviro hamwe nibindi.
1: Ikiwa bado nimekaa.
0: Mugiye nchichai.
1: Wewe tembea sasa.
0: Teri ntambukuze.
1: Wewe tembea sasa.
0: Teri ntambukuze.
1: Wakati wote tunaimba ule wimbo wa msalaba.
0: Turaririmba yandirimba ijana na 32.
1: Yule mtu mwingine ambaye anatusaidia hapa kuimba.
0: Umuyobozi umwe ahagarare hano adufashe kuri
1: ibyo. Atusaidie hapa watu watembee.
0: Kugira ngo abantu bashobore gutera intambuko
1: basi. Wala usiangalie kushoto.
0: Kunturabe ibumoso.
1: Usiangalie kulia.
0: Changi buryo.
1: Wala usiangalie nyuma.
0: Changi nyuma.
1: Wewe njoo hapa mbele tuombe.
0: Ari kutera intambuko zani mbere dusenge.
1: Kwa kuwa unasema tu unataka. Unataka hekima.
0: Kubera yukugira uti ndakeneye ubwenge.
1: Unataka kujifunza kuzihesabu siku zako.
0: Keneye kuiga kuharura imisi
1: yo kwa kwa. Na mwenye nyumba bado ameketi.
0: Mugiyenye ninza chichaye.
1: Wewe tembea uje hapa mbele.
0: Uchuteri nambu kuzea ni mbele.
1: Tembea sasa njoo.
0: Ngwino.
1: Wewe simama njoo.
0: Ngwino.
1: Tembea uje.
0: Ngwino.
1: Ukiona nimesimama.
0: Nina haguruka.
1: Ujue tunaenda kuomba.
0: Uchumenya kutugie guse.
1: Ukiona nimesimama hapa.
0: Ni wabona magurutse.
1: Ujue tumeenda kuomba.
0: Uchumenya kutugie guse.
1: Na mlango utakuwa umefungwa.
0: Kandi mujyango zoba uka.
1: Lakini kwa sababu bado naigiza kama mwenye nyumba.
0: Ariko kuko nafasha kanya nkakanye ninzu.
1: Wewe tembea uje hapa mbele.
0: Ntambu kuze hano.
1: Maana nikiwa nimeketi
0: huko ninabanyicha
1: mlango uko wazi
0: mujyango ruguruye
1: nikiwa nimeketi hivi Mlango upo wazi.
0: Mujangu ruguruye.
1: Lakini nikisha simama.
0: Ariko ninahaguruka.
1: Mlango utafungwa.
0: Mujangu zoba ugaye.
1: Nikisha simama.
0: Ninahaguruka.
1: Mlango utafungwa.
0: Mujangu zoba ugaye.
1: Kwa hiyo usiangalie nyuma.
0: Kugibyo nurabi nyuma.
1: Wala usiangalie kushoto.
0: Changi kumoso.
1: Wala usiangalie kulia.
0: Changi bujo.
1: Wewe tembea uje hapa mbele.
0: Ariko teri nambu kuzehani mbele.
1: Kwa sababu bado mwenye nyumba ameketi.
0: Mera yuko nyenuruga chicha.
1: Mwenye nyumba akisimama.
0: Nyenurugo ni yaguruka.
1: Mlango unafungwa.
0: Mujangu zoba uga.
1: Na mlango ukifungwa.
0: Kandi mujango ni ugarwa.
1: Andiko linasema watatamani.
0: Ivyanditswe biravuga ngo bazokwifuza.
1: Lakini hawataweza.
0: Ariko ni bazobishobora.
1: Hawataweza kwa sababu
0: kinazobishobora kubera ko
1: mlango utakuwa umefungwa.
0: Mujangu zoba umaze kugarwa.
1: Mlango utakuwa umefungwa.
0: Mujangu zoba umaze kugarwa.
1: Kwa hiyo tembea tu.
0: Muteri ntambo.
1: Jo. Jo.

0: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
1: Da tugororoka kandi uri mwijuru.
0: Saa imefika Bwana.
1: Igihe kirashitse mwa.
0: Utupokee watoto wako.
1: Kugira ngo twakira abana ba.
0: Tumeingia ndani.
1: Twamaze kwinjira.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugihe nyene urugo yarakivyaje.
0: Sasa mwenye nyumba amesimama.
1: None rero nyene urugo arahagurutse.
0: Hawa wote walioingia ndani.
1: Aba bose binjiye mwa.
0: Wanasema Bwana wanakufahamu.
1: Vuga bati turakuzi mwa.
0: Na kwa sababu wako ndani.
1: Kandi kuko bari mbere mlio.
0: Una uhakika na unaweza kukili.
1: Na urashobora kwemanga udakekeranya.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Bwana una uwezo wa kukili.
1: Kandi mwamu ufise ububasha bwo kwema.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Na unaweza kufanya hivyo.
1: Kandi ushobora gukora ivyo.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko baagiza ubushitsi bwa
0: Mungu bwo kupokea ufalme wako.
1: Baakiri ubwami bwawe.
0: Wamekupokea Yesu.
1: Bakwakirie Yesu.
0: Wamekufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Kandi bakugize umwami n'umucunguzi w'ubugingo.
0: Wamekufanya kuwa Mungu wao.
1: Bakugize Imana yao.
0: Kwa hivyo unawajua.
1: Kugivyo urabazi.
0: Unaweza kukiri mbele za Baba.
1: Urashobora kwemanga imbere ya Data.
0: Unaweza kukiri mbele za malaika.
1: Urashobora kwemanga imbere ya malaika.
0: Kwamba unawajua hawa kina mama.
1: Yukaba bakenyezu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa kina baba.
1: Yukaba bagabu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa vijana.
1: Yukuza baba sore ninkumi.
0: Kwamba unawajua hawa wasichana.
1: Yukuza babigeme.
0: Na unaweza kufanya hivyo tu.
1: Kani ivyo ushobora kubikora gusa.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Uko bashoboye kwinjira.
0: Wameingia ndani.
1: Binjiye imbere.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugiyenye nurugo yaracicaye.
0: Kwa sababu siku zinakuja.
1: Kwigera bakiraje.
0: Mwenye nyumba atasimama.
1: Mazenye nuruga haguruke.
0: Na mwenye nyumba akisimama.
1: Kandi nyene rugo ni yahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujyango zugarwa.
0: Yeyote atakayebaki nje.
1: Kandi wali wewe sazo bari hanze.
0: Huyo haumjui.
1: Huyu zovuguti singuzi.
0: Kwa sababu nao wajua.
1: Bera yukabuzi bose.
0: Ni wale walioingia ndani.
1: Nabi ashoboye kwinjira.
0: Na hawa kwa kuwa wameingia ndani.
1: Onerera bako bashoboye
0: kwinjira. Basi unawajua.
1: Urabazi mwa.
0: Pokea muda wao.
1: Ni waakiri umwanya wao.
0: Pokea miili yao.
1: Ni waakiri mibiria.
0: Pokea talanta zao.
1: Ni wakiri mahalo zao.
0: Pokea sadaka zao.
1: Ni wakiri mashikamo yao.
0: Pokea zaka zao.
1: Ni wakiri bigira chumi vyao.
0: Pokea nia zao.
1: Ni wakiri vifuzo vyao.
0: Watengeneze wewe watu wa ufalme.
1: Mazuba tunga anyemga.
0: Wageuze wawe wana wa ufalme.
1: Babe bana bubgami.
0: Wabadirishe nia zao.
1: Uhinduri vifuzo vyao.
0: Siwe na urafiki na wewe.
1: Maze vifuzo vyao bigira ni mikenena.
0: Kwa sababu wale wote wale kupokea.
1: Kubera yuko bobose bakwakiri.
0: Walipewa uwezo.
1: Baha ubushobozi.
0: Kufanyika watoto wa Mungu.
1: Gokuchika bana bima.
0: Ndio wale waliaminio jina lako.
1: Abona bize izina jao.
0: Jioni ya leo Bwana.
1: Huyo mgoroba mwamnyi.
0: Kila mmoja anapotoka hapa.
1: Umuno wese ni yafa.
0: Aondoke na badiliko la pekee.
1: Avane anuguhinduka kutasana.
0: Badiliko katika moyo wake.
1: Uguhinduka kwa mumutima.
0: Badiliko katika maisha yake.
1: Uguhinduka kwa mumuzima bwiyo.
0: Badiliko katika ibada zao.
1: Uguhinduka mumkusenga
0: kwa sababu wameingia ndani.
1: Uko yashoboye kwinjira.
0: Roho Mtakatifu waongoze.
1: Yera mrongo
0: tangu sasa na hata milele
1: uhere yenone nibihe bidashira
0: kwa sababu utawabariki
1: kubera yukugiye kubaheza
0: kwa sababu utawaangazia nuru ya uso wako
1: kubera yukugiye kuamurikishiriza munyonga
0: tangu sasa na hata milele
1: uhere yenone nibihe bidashira
0: katika jina lililo kuu
1: izina rihambaye
0: jina la Yesu
1: izina ja Yesu
0: amen
1: amen
0: amina
1: amen
0: Bwana wabariki sana.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

nindwi changu gahamagara onolap aris mado nimero 69 18 17 72 changu gahamagara Pasir Ndikumana Pierre nawe inimero ni 68 79 51 65 changu gahamagara Ndikumana Fleury nawe nimero ni 66 58 33 96. Radio Agakiza irahujije umuryango wabuze. Irindi tangazo ryo kubika umuryango w'umushinga ntahe tuyigumye Jean Jobert numufasoni wiwe Sabimana Valentine uri numubabaro uwo kumenyesha imiryango ababanyi inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushinga ntahe akaba n'umukuru w'umuryango na se w'abana tuyigumye Jean Jobert gwashitse kwa gatandatu w'isabato vendredi igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2026 ku bitaro bikuru vya Roi Khaled kumusezera ijya nyuma bizoba ku igenekerezo ry'umunani nuno munsi z'ukwa gatandatu mwaka w'2026 gihe cy'isaha imwe ku bitaro bya Roi Khaled amaziko akazobera mu gasenyi 5e avenue igihe cy'isaha 5 gukaraba no guca ku mazi ni kuri sare ku mudiho do Buganda 3e avenue umuryango baye urashimira abo bose bakomeza kuba hafi muri ibi bihe bitoroshe. Khadi Agakiza yongeye guhoza n'uwo muryango wabuze. Irindi tangazo ryo kubika umuryango wa Makuraragwira Uzia uri n'umubabaro mwinshi wo kubikira inshuti n'abagenzi urupfu rw'umutambukanyi wiwe tubanye mbazi Asnat gwashitse ku igenekerezo ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2026 kuri Tanganyika Hospital bimenyeshejwe umuryango n'inshuti bari Gafumbegeti Mahande Muhungu Chibitoke Bujumbura Zambia Kenya Dubai n'inshuti n'abagenzi tutarinze gushira kuri runo rupapuro amaziko azoba jeudi igenekezo rya 11 z'ukwezi kwa gatandatu imuhungu gukaraba ni igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2026 imuhungu umuryango ukaba ubashimiye ivyo ku mutima uko muzodufata mu mugongo leka Khadi Agakiza yongere ihoze uwo muryango wabuze.

Nikuzi kivi kule radio ya kakiza kuisoko yukuri nguko mubona masaha kunangagihe zanyu. Anezele yuko to gie kurangiza kiganiro chacho. Ariko dushimire cyane abatwakuye batanze inyunganizi zabo kukuntu umuntu yokora nuko yokwiteza imbere ndetse ukuntu umuntu yobikora yisunze ku Imana itegeka abantu bayo tudatwagwa n'amategeko yabo dukorera cyangwa aho dukorera tukibagira amategeko y'Imana mu kazi rero uwemera Imana akwiye gukora nk'uwemera Imana kandi afite itandukaniro n'abandi akorera ineza abantu ndetse ibikorwa byiwe bishimwa n'Imana n'abantu. Ndabona rero ikiganiro kigiye kurangira kandi tubashimire mwebwe mwese mwarimu duteze amatwi nizere yuko mukomeza kudukurikirana kandi mu bindi ibiganiro bikurikira ya radio Agakiza ku isoko yokore.

0: wakeye mwakeye abagenzi banje tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena asubuhi ya leo
1: ofisa imambo nyinshi
0: ipokuwa ni usiku nilipata salamu kutoka nyumbani
1: mwijoro naronse ubutumwa buvuye imuhira
0: mke wangu pamoja na mtoto wanawasalimu
1: mkenyezi wanje na mwana barabaramutsa
0: wakanambia kifika asubuhi tafadhali wasalimu watu wa
1: barambira bati nibgacha uramutsa abantu b'Imana
0: nanyi ambao mnasikia sauti hizi kutoka hapa katika viwanja vya kanisa hili
1: kandi namwe mwumva ano majwi avuye ngaha muri iki kibanza cishengero
0: nawakaribisha tena katika saheri ya maombi turabahaye
1: ikaze rigira kane mwino sanziza ya masengesho
0: ni muda ambapo Mungu mwenyewe ushuka katika eneo hili
1: n'umwanya ahimana ubwayo imanuka muri iki kibanza
0: na hivyo tunapokuja mbele zake tunakuja kwa unyenyekevu
1: kandi mugetuzi imbere yayo tuza duciye bugufi
0: na kabla tujaanza neno lake tufumbe macho tuombe
1: kandi mbere yuko dutangara kwiga jambo jayo duhumirize dusenge
0: baba katika jina la Yesu
1: data mwizina rya Yesu
0: shuka katikati yetu katufundishe
1: ingo hagati muri twebwe twigishe
0: tamalaki hapa katika eneo lote hili
1: kandi ubwo turi hano twese muri iki kibanza
0: kwa jina la Yesu naomba na kuamini
1: mwizina rya Yesu amen
0: amen amen amen. Katika Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa mfalme Suleiman.
1: Muri Biblia hari umwami umwe yitwa umwami Salomo.
0: Huyo ni mwana wa Daudi.
1: Umuhungu wa Daudi.
0: Muda mchache baada ya kuwekwa wakifu kuwa mfalme.
1: Umwanya mutoya maze kuimikwa akaba umwami.
0: Alienda mbele za Mungu na kuomba.
1: Yagiye imbere y'Imana maze arasenga.
0: Naifu akamwambia Mungu niombie moyo wa adili.
1: Maze asgiri Imana tundeme mu mutima w'ubwenge.
0: Ili niweze kuhukumu watu wako.
1: Kugira ngo nchiri manza abantu bawe.
0: Maana mimi ni mdogo.
1: Kuko ngira umwana muto
0: na nimepewa kazi katika mabega yangu ya kutoka kwa baba yangu Daudi
1: kandi na hawe gikogwa kubitugo byanje kivuye kuri data Daudi
0: na hivyo hiyo ilikuwa ni swali kutoka kwa Mungu alimuuliza nikupe nini da
1: kandi ikibazo cyari cyavuye ku mana iramubaza ati ndaguhi iki
0: ndilo swali ambalo nauliza leo asubuhi ya leo
1: na hicho kibazo na wewe ubazwa muri iki gitondo
0: umeendapo Mungu ataomba akupe kitu wewe utaomba nini
1: mugihe imana yobigusabye ngo igira ichiguha wewe yisaba iki
0: na hivyo Sulemani aliomba moyo wa adili
1: kucherero Salomo asabu mutima w'ubwenge
0: ndipo Mungu anamwambia
1: mazimani ramubwira
0: kwa sababu wewe umeomba moyo wenye adili
1: kuko wasabye mutima w'ubwenge
0: lakini hukuomba mali na ufahari mkubwa
1: ariko ntusabe ubutunzi n'icyubahiro
0: wala hukuomba uliweza kulipiza kisasi kwa watu wako
1: cyangwa ngusabe ukwihora abansi bawe
0: sasa mimi Mungu wa mbinguni
1: ero jewe mana yo mwijuru
0: ninakupa hekima na akili kama ulivyoomba
1: yakuwa ubwenge n'ubushishozi nkuko wabisabye
0: lakini vile vyote ambavyo hujaomba ninakupatia
1: ariko na bya bintu tasabye ndabiguhera ubuntu
0: na hivyo Sulemani akawa ni mtu tajiri sana
1: kucherero Salomo abu muntu atunza cyane
0: na akawa na hekima kutoka kwa Mungu
1: kanda girubwenge buvuye mu ijuru
0: siku moja alipokuwa katika hekalu la Yerusalemu
1: ige kimwe ari mu rusengero rwa Yerusalemu
0: amefanya ibada na kutoa sadaka nyingi kwa Mungu wake
1: ari mu masengesho kandi atanze bimazi byinshi ku mana ya yiwe
0: ndipo hekima inamjilia
1: mazubwenge bumuzamwo
0: lakini ghafla wanatokea wanawake wawili kahaba
1: ariko giturumbuka haseruka aba kenyezi babiri cyangwa abagore babiri baba maraya
0: wanawake hawa walikuwa kilala katika nyumba moja
1: abo bagore baba munzimwe
0: na walikuwa wote wamepata watoto siku nyuma zilizopita
1: kandi bari barabyaye abana mu misi mike yari hehe
0: sikiliza kwa makini kisa hiki katika Biblia
1: umve utegere neza inkuru yo muri Biblia
0: na hivyo wanawake hawa wawili wakapata watoto kila mtu mtoto mmoja mmoja
1: maze aba bakenyezi baronka abana umwe wese umwana wiwe
0: na hivyo wakawa melala kwenye chumba chao kila mtu kwenye kitanda chake
1: maze mge bari bajamye muri cha chumba chabo umwe wese ku kitanda chiwe
0: ndipo mwanamke wa kwanza kwa bahati mbaya akamlalia mtoto wake
1: maze umugore umwe mu buryo amahigwe mabi ajama kuri wa mwana wiwe
0: alipomlalia huyo mtoto akafariki
1: maze ajamye kuri wa mwana arapa
0: usiku huo huo akachukua yule mtoto akahamisha kwa mke mwingine yule mama mwingine
1: muri jojoro nyene achafite wa mwana amutwara kuri wa wundi mubyeyi
0: nakachukwa yule aliyekuwa mzima
1: maza twara wa wundi yarakiri mzima
0: akamweka kwenye kifua chake
1: acha mushira mugikiriza chiwe
0: ndipo palipo pambazuka
1: aho niho hache haduka
0: yule mama wa pili akaamka ili aweze kumnyonyesha mtoto wake
1: maze wa mama wa kabiri amaze kubyuka ngo yonse umwana wiwe
0: anashangana na mtoto ni wa baridi ameshakufa
1: acha ratangara yumva umwana yamaze gutimba yakanye yapfuye
0: lakini alipomtazama mbona kama si wa kwangu huyo
1: akamaze kumwiweza aravuga ati kumenga suwi wanje koko
0: akasema huyo ndo wa kwako wewe mwenyewe umelala vibaya umemuua
1: aze uunde aravuga ati uyo ndo wiwawe wa mjamu wa mjamie nabi uramwica
0: ndipo akaenda kwa mtumishi wa Mungu Sulemani
1: mazeba ya kumkozi wa imani Salomo
0: ili waweze kupata busara kutoka kwa Sulemani
1: kugira ngo baronge ubwenge buvuye kuri Salomo
0: ndipo alipofika mbele ya mfalme Sulemani
1: mazeba shiti mbele ya mwami Salomo
0: yule mama wa kwanza ndo akawa kwanza kutoa kile kisa
1: wa mkenyezi wa mbele abu wa mbele kutanga hiyo nguru
0: anamwambia mtumishi wa Mungu
1: aramubwira ati mukozi wa imani
0: tuko tumelala usiku
1: twari kwa jamye mwichoro
0: huyu amelala vibaya akamuua mtoto wake
1: maze uyu mugore ajamira nabu mwana wiwe aramwica
0: alafu inafika asubuhi anaambia huyu ndio mtoto wako
1: maze bushitse mugitonda chavuga ati uyu ni wa mwana wawe
0: sio kweli mfalme
1: ati byo sukuri mwami
0: lakini kumbuka kwamba huyu analalamika
1: ariko wibuke kandi uyo yari kavuzi yo nduru
0: ndiye mtoto wake alimlalia vibaya
1: niwe yari ajamye nabu mwana wiwe
0: lakini analalamika
1: ariko kandi niwe yavuze induru
0: kwamba huyo ndo amelala vibaya akauwa mtoto wake
1: ayagiriza uwunda tujya niwe yajamye nabi ayica umwana wiwe
0: yule mwanamke wa pili naye akasema
1: maze wa mkenyezi wa kabiri nawe aravuga
0: akasema mimi sifahamu neno lolote lile
1: aravuga ati ntaki na kimwenzi muri ivyo
0: lakini nafahamu ya kwamba huyu aliyo hai ndio mtoto wangu
1: ari kichonzi gusa huyo akiri muzima ni wa mwana wanje
0: ungekwanda wewe mfalme Sulemani ungefanyaje
1: none wewe yaba ari wewe mwami Salomo wari kubigenza gute
0: katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3
1: mugitabo cha bami ba mbere igice cha gatatu
0: Wafalme wa kwanza sura ya 3
1: abami ba mbere igice cha gatatu
0: msaluni wa 24 hadi 28
1: kumurongo wa 24 kugeza ku 28
0: neno la Mungu linasema asubuhi leo fungu la 24
1: ichamba jimana ravuga muri iki gitondo murongo wa 24
0: mfalme akasema
1: umwami arongera ravuga
0: nileteni upanga
1: atini munzanire inkota
0: wakaleta upanga mbele ya mfalme
1: bayizana imbere y'umwami
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu haimbazwe.
0: Mfalme Sulemani akaagiza upanga.
1: Mwami Salomo atumakumu inkota.
0: Na upanga ukaletwa na wale walinzi wake.
1: Mazi inkota irazanwa na bamuchungera.
0: Fungu la 25.
1: Mrongo wa 25.
0: Mfalme akasema.
1: Mazi mwami aravuga.
0: Mkate mtoto aliye hai vipande viwili.
1: Acho mwana akomeye ni mumuchemwe kubiri.
0: Kampe huyu nusu na huyu nusu.
1: Egehiba kimwe mugihe umwe ikindi mugihe uwundi
0: Fungu la 26
1: 26
0: ndipo mwanamke yule ambaye mtoto wake alikuwa yu hai
1: uko wa mugore nyina w'umwana akomeye
0: akamwambia mfalme kwa maana moyoni mwake alimonea mtoto wake huruma akasema
1: uko mu mutima yarafise ikibabarwe cy'umwana wiwe
0: Bwana wangu mpe huyu mtoto aliye hai
1: Abari rumwami atewe mugenze uyo mwana akomeye puma umuha
0: wala usimuwe kamwe
1: ntumwice na gatoya
0: lakini yule mwingine akasema
1: ariko wawundi ati
0: asiye wangu wala wake akatwe tu
1: nimumuche mwo kubiri tumubure twemi
0: fungu la 27
1: ebirindwe
0: Ndipo mfalme akajibu.
1: Mazumwami araheza aravuga.
0: Mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai.
1: Atuwa mwana komeye nimumwice na gatoyi mwe ujya.
0: Maana yeye ndiye mama yake.
1: Kukwariwe nyina.
0: Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ya ile mfalme aliyoifanya.
1: Kwa Israeli bose bumvise ukumwami yaciye urwo rubanza.
0: Maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake.
1: Bacha baramutinya kuko babonye kubwenge buva ku mana buri muri we. Buri muri we bwo guca imanza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Bwana Yesu asifiwe mkutano.
1: Mwami Yesu ahimbazwe koraniro.
0: Mfalme Sulemani.
1: Umwami Salomo.
0: Tunaona hekima kutoka kwa Mungu.
1: Tubona ubwenge buvuye ku Mana.
0: Na hilo ndo somo la asubuhi ya leo.
1: Kandi cyo cigwa cyo muri iki gitondo.
0: Hekima ya Mungu.
1: Ubwenge buva ku Mana.
0: Wanawake hawa makahaba wanakuja mbele za mfalme.
1: Aba bagore baba maraye bari baci mbere y'umwami.
0: Na kila mtu anatamani kupata mtoto aliye hai.
1: Kandi umwe wese muri babiri yashaka kuronka uyo mwana gikomeye.
0: Lakini moja ameua wa kwake moja hajaua wa kwake.
1: Ari kumwe yari yishuwiwe uwundi nti yari yishuwiwe
0: na ndipo ule upanga unaagizwa
1: maze niho yankote atumwako.
0: Je, swali naulizwa leo tunafanya nini?
1: Mbege kibazo kirabaza uyu munsi twokora gute?
0: Kunapokuwa na migogoro tunafanya nini?
1: Mbege habari ngorane tubigenza gute?
0: Viongozi wa serikali pia nauliza swali hili asubuhi ya leo.
1: Kandi nabatware muntwaro bafite kibazo muri iki gitondo.
0: Je, sheria inasema nini itapotokea kesi kama hizo?
1: Mega matingeko avugiki mge habonete imanza ngizi.
0: Watu wana kesi za mashamba na ploti zao.
1: Harabanu mafisi manza za matongo na maparasera.
0: Wengi wana kesi za kazi ni kwao kule.
1: Harabanu mafisi manza zo kukaza hoba korera.
0: Wengi ni kesi za nyumba.
1: Harabanu mafisi manza mungo.
0: Wengi na urithi.
1: Abandu wakagiri manza zijanya ni viragi.
0: Tunatumia nini katika kusuhudisha mambo haya?
1: None dukoreshiki mukugira ngo duterere umuti ibintu nk'ibi.
0: Si asubuhi ya leo tunaomba kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo dusaba Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu mwenyewe.
1: Dusaba ubwenge bw'Imana ubwayo.
0: Ili iweze kutuongoza kutatua mambo magumu.
1: Kugira ngo tuyobore mukugira ngo duterere umuti ibintu bigoye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Tunaomba nini kwa Mungu?
1: Dusabiki ku Mana.
0: Tunaomba nini wakati wa changamoto?
1: Dusabiki kimo geto atufisa ibibazo.
0: Kuna muda hatuoni majibu ya changamoto.
1: Harige tutabona nyishu zibibazo.
0: Changamoto ni moja lakini maswali yako mengi.
1: Ikibazo bari kimwe ariko ibibazo bikaba ariko kwiyubaza bikaba kwinshi.
0: Huyu anakuambia fanya hivi, huyu anakuambia fanya hivi.
1: Noneho huyu akakubwira gira ukunda akakubwira gira kuja.
0: Wewe pia unawaza jambo la kufanya mara ufanye hivi au ufanye hivi.
1: Wewe ukiyumvira cyo wokora ko wokora iki cyangwa kiri ukabura.
0: Kipi kinafanya nyika wakati wa mambo haya magumu?
1: None nikikikogwa mugihe ibintu biba bigoye nkuko.
0: Kuna wengine wanapopata kesi kama hizo.
1: Hari hano bandi bagira imanza nkizo.
0: Ndipo wanakimbia kwa fundi.
1: Gucha bakaje baje kuba pumu.
0: Ili waweze kuwasaidia katika kesi.
1: Kugira ngo baba fashe muri izo manza.
0: Lakini ndipo mambo yanakuwa mabaya zaidi.
1: Hari kaonyana ni ibintu biba bibi cyane.
0: Yesu anauliza asubuhi ya nini unataka nini?
1: Yesu arakubaza muri iki gitondo cyakiki.
0: Katika changamoto unafanya nini?
1: Mungora ne ubigenza gute?
0: Asubuhi leo omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo saba ubwenge buve ku Mana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Saba ubwenge buve ku Mana.
0: Maana yeye ndiye utoa majibu katika maswali mengi.
1: Kuko aritanga inyishu mge haba hari ugukekeranya kwinshi mu bibazo.
0: Palipo na giza.
1: Hari umwiza.
0: Nuru ndogo utokea.
1: Umucho mutoyo uraseruka.
0: Nayo ni nuru ya Mungu mwenyewe.
1: Kandi yo numucho w'Imana ubwayo.
0: Katika wasiwasi mwingi katika moyo.
1: Ubwo haba hari kujijanya imitima umuntu afise kujijanya imitima.
0: Katika machozi mengi.
1: Haramoso zimenshi.
0: Katikati ya huzuni kubwa.
1: Haragahinda n'umubabaro.
0: Hapo ndipo Mungu anaenda kufanya jambo.
1: Aho ni Imani seruka kagira ikikoze.
0: Unapona kama umefika mwisho.
1: Aho ubona ibintu byananiranye kwa nyuma.
0: Kwamba uweze kufikiria tena.
1: Yukuto shobora kusubira kwiyumvira.
0: Hapo ulipoishia kufikiri.
1: Aho ubugarukiza kwiyumvira.
0: Ndipo Mungu anaanza kuwaza tena.
1: Ni Imani tangulira nayo.
0: Hapo ndipo majibu yanaenda kutokea.
1: Aho ni
2: Na hivyo asubuhi leo tunakuja mbele za Mungu.
3: Kutoleo muri kigitondo tuzimbele imani.
2: Tunaomba hekima ya Mungu.
3: Tusabu genge bw'Imana.
2: Ili aweze kutusaidia katika kupata majibu ya mashaka yetu.
3: Ngo idufashe turonke nyishu mu majidi ane twadufise.
2: Kuna muda mwingine unateswa tu na ndugu yako.
3: Harikini gihusanga ubabajwe n'inchiti yawe.
2: Anakuhuzunisha kila siku.
3: Akakutera gahindi umunsi kila munsi.
2: Anakusema vibaya kila siku.
3: Akakuvuga nabi kila munsi.
2: Lakini unaona kama mbona kama hujafanya jambo lolote kwake.
3: Alikukiba za timana kuki atakiru na kimuramu kore.
2: Katikati ya huzuni hiyo.
3: Ahonyene murako gahinda.
2: Katikati ya maumivu makali hayo.
3: Ahonyene muriyo miba maronyishi.
2: Nipo ambapo Mungu mwenye ushuka.
3: Ahoni himanu gai manuka.
2: Na kuweka hekima yake mbele zako.
3: Baze ikatangu mgenge mgai mbele.
2: Omba kwa unyenyekevu.
3: Sabwa uchie mugufi.
2: Achana mambo mabaya ya muovu.
3: Rekibinu bibi mtumansi.
2: Achana nguvu ya muovu. Maana hekima yote inatoka kwa Mungu.
3: Kukubgenge mgose muva kumana.
2: Mungu ndiye mpaji wa hekima.
3: Imana ni tangu mgenge.
2: Kwa imani ni yeye ufanya mambo magumu.
3: Kuko kwizera ila kwa nivikomeye.
2: Mambo ambayo tuwezi hata kuyafikiri.
3: Ibinu tutosha wala no kuyumvira.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Mwabiyo sahimbazwe.
2: Tunaenda kwenye maombi.
3: Tugiye kugira amasengesho.
2: Ombi la kwanza na kuomba kwa ajili ya viongozi.
3: Icambere tugiye gusengera dusengera abatware.
2: Ili Mungu aweze kuweka hekima katika mioyo yao.
3: Kugira ngo imani ishire ubwenge mu mitima yabo.
2: Aweke mioyo ya adili ya kutoa hukumu kwa watu wao.
3: Ibahe mitima y'ubwenge kugira ngo bacire imanza neza abantu.

0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina ja Yesu.
0: Tunakushukuru kwa asubuhi njema leo.
1: Turagushimiye kubwi gitondo chiza chuno munsi.
0: Tunakuja mbele zako kama tulivyo.
1: Tuji mbele yawe nkuko turi.
0: Lakini tunakuja kwa unyenyekevu na ujasiri mbele yako.
1: Ariko kandi duchie bugufi dushiza mangi mbele yawe.
0: Tunakuomba asubuhi ya leo.
1: Turagusaba mu gitondo chuno munsi.
0: Tunaombea viongozi wote wa serikali.
1: Tukisengera abatware bose bo muntwaro.
0: Kuanzia rais na wasaidizi wake wote.
1: Uhereye kumukuru w'igihugu n'abamufasha.
0: Katika nchi hii ya Burundi.
1: Uri kigihugu cy'u Burundi.
0: Mungu kutoka mbinguni.
1: Mana yo mwijuru.
0: Shusha hekima katika mioyo ya wafalme hawa.
1: Manure ubwenge mu mitima y'abatwara.
0: Ili wanapokutana na changamoto nyingi.
1: Kugira ngo mwe haba hari bibazo byinshi.
0: Wakafanye vyema kwa watu wao.
1: Baze bagirire neza abantu batwara.
0: Viongozi wote wa mikoa pamoja na wilaya.
1: Abatwara intara na makomine.
0: Tarafa pamoja na vijiji vyote.
1: Hamwe nibisagara n'uducimbiri.
0: Wote wa tunaomba hekima kutoka kwako.
1: Bose tubasaba ubwenge buvuye kuri wewe.
0: Na roho wako mtakatifu.
1: Kandi mwemu wawe yera.
0: Awafundishe iliyo kweli yote.
1: Abige shukuri kose.
0: Ili wawe watu wanaofuata maandiko matakatifu pia.
1: Kugira ngo abantu bitondere ibyanditswe byera kandi.
0: Tunaomba kwa ajili ya viongozi wa kanisa ulimwenguni.
1: Kandi turasengeye abayobozi bishengera ku isi yose.
0: Kuanzia conference kuu mpaka mtaa.
1: Uhereye kuri jisi kugeza kunara.
0: Viongozi wote tunaweka mikononi mwako asubuhi ya leo.
1: Abayobozi bose tubashize mu biganza byawe muri iki gitondo.
0: Hekima yako ya mbinguni.
1: Ubwenge bwawe bwo mwijuru.
0: Iendelee kukaa pamoja nao.
1: Ubane nabo.
0: Ili patikane busara njema ya kuongoza kanisa lako.
1: Kugira ngo habone kubwenge bwiza bwo gutwara ishengero ryawe.
0: Viongozi pia wa kanisa mahalia.
1: Kandi abayobozi bishengero ry'intango.
0: Wabariki mfalme.
1: Ubaheza gire mwami.
0: Wote napofanya kazi yako takatifu.
1: Abo bose bakora igikorwa cyawe kera.
0: Kafanye pia kazi zao mfalme.
1: Nabo nyene ubakorera ibikorwa byabo.
0: Ninaomba kwa imani.
1: Ndabisenze nizeye.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beti la pili.
1: Igice cya kabiri.

ukomeje kubashikana ku kiganiro aci jambo ry'Imana risigowe nizere yuko mwagize ibitari bike mwunguka kitugejeje neza na neza igihe kizazine n'igice zuzuye amurumva yuko ari umwanya mwiza nk'uko twabivuze n'umwanya wo guca mukurikirana indirimbo zitandukanye zo guhimbaza Imana kugira ngo nanje

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: muri bane mwerereye uga telefone kawe ko kavuga nabi turiko turakumva inde
1: Olivier
0: Kaze Olivier
1: Eko ama na gomba ni purisa akayabako keto ni mumaya murongo
0: Urakoze
1: Ama na wakuru vishe ngero wa mpomu maranja Boaz Emanueli hamwe na ni Boaz na Emanueli Boaz na ubari wakira akayabako keto Eko ni purisa akayabako keto Anako tisimba mumri kwa kutumbera ye Ama maranja
0: Ego
1: Yane provisi hamwe
0: Ego. Urakoze cyane.
1: Ama mucho mulondera karirimbo n'ukigineke kagutumbira yose ngaha mu maramya mwa mu mukozi.
0: Sawa turakurabira.

Rero ndagushimire cyane uko nakumenyesheje nyuma y'ikiganiro cy'akaya bagukeza yegukwikira n'imbo zitandukanye zijya kudushikana ku gihe cy'isaha umunani. Imbo bayise ngo turi ingenzi ni passenger yari ya mu maransi.